0: Listen to Talk of Alaska Tuesdays, 10 a.m. to 11 a.m. here on KYUK 640 a.m.
1: Хэнгэм аюугчхга умьяаққарлугу литнаорат литлхгаат питклугу умьяақлугу асерлутин литнаулхгаат микэллангуут уннооққаақан тупааллхкиорлуки уннооққаақан чалииллхкиорлуки чалииллу уннооққаақан инартлхкиорлуки